Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

0: Borðspilakvöld. Kemur þú með á borðspilakvöld laugardaginn 7. júní klukkan 17? Ef þú ert á aldrinum 14 til 25 ára þá kynnum við hann Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem að þú ert nýbyrjaður eða hardkjarnaspilari þá verður þetta skemmtun fyrir alla. Staðsetning Salur SIK, Háleitursbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða bjóttu vinum þínum með þér. Því fleiri sem koma, því betri stemning. Pilsur og snarl í bóði. Nánar upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Sem sagt, borðspilakvöld í húsnæði SIK laugardaginn 7. júní klukkan 17. Sjáumst þar.
1: Þú ert að hlusta á þáttu nýtt skref á lendinni og ég heiti Benny. Og við ætlum að hlusta á góða tónlist og við ætlum að kíkja í biblíuna og núna fáum við hana Lauren Daigle til þess að syngja fyrir okkur lagið Hold On To Me. Það nefnilega þannig að stundum erum við að upplifa svona eitthvað megin. Við eigum það til auðvitað að fara einhverja ranga leið eða kannski að efast aðeins en bara drottinn haltu fast í mig og bara hjálpaði mér akkurat þegar ég að kljást við eitthvað svona og bara drottinn vill einmitt vísa okkur veginn og hann vill hjálpa okkur og hann fyrirgifur okkur hann veit alveg hvernig hlutinir eru hann veit hvernig heimurinn og hvað togar í okkur og allt þetta og hann þekkir hugsanir okkar hann þekkir líðan okkar hann veit alla hluti þannig það ekkert sem við getum falið fyrir honum treyst honum bara og þegar við erum stundum göngum við gegnum svona eins og einhvers konar deyfð jafnvel einhver þurrk eins og okkur líður eins og við séum bara eyð mörg, Guð líka þar og hann elska þig sama hvað og hann vill ekki sleppa þig takinu ekki þú sleppa takinu á honum heldur

Halleluja, já, hold on to me, það enginn sem elskar okkur eins heitt og drottinn. En í Jesaja 57. kafla og versi 15 standa þessi orð. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífka anda hinna lítilátu og til þess að lífka hjörtu hinna sundur krömdu. Við ætlum að þess að skoða einmitt þetta vers. Hann býr á háfum og helgum stað. Þetta hljóma pínum það ekki svona eins og langt í burtistan það ekki. Víðs fjarri, vá, við getum ekki komist þangað upp. Þetta hljóma svolítið svoleiðis. En hann samt svo stutt frá þú veist að það nóg að nefna nafnið hans og hann kominn til þess að lífka anda mannsins og hjarta mannsins eins og segir hérna í þessu versi og ég fór að velta fyrir byttu lífka hjörtu hinnar sundur krömdu hvað hann að tala Er hann að tala sko hjarta sem vöðva eða hann að tala tilfinningarna, líðanina Við tölum oft hjarta, líður illa í hjartanu þegar segjum við börnin ef þeim líður eitthvað illa. Við finnum oft svona tilfinningarnar eitthvað megin í hjartanu. Þannig ég held að sé, jú vissulega getur hann snert við vöðvanum þínum, hjarta vöðvanum og læknað hann. Lífgað, gert hann allt, gert vöðvan alheilan. En hann vil líka snerta lengra, hann vil fara alla leiðina inn og mæti komin í tilfinningarna þínar og í líðanina því það það sem svolítið þegar við upplifum okkur sundur kramin með sundur kramin hjörtu það vill hann vill snerta og gefa okkur það líf það því að það hægt að vera með óbóstlega heilbrigðan hjarta vöðva en algjörlega kramin samt og líða óbóstlega illa þannig að Það svo mikilvægt að hafa þar þetta líf, þetta andlega líf sem að drottinn gefur okkur. Þannig að hann vill lífga hjarta þitt. Og höfundurinn kemur hér með svona svo orð frá Guði. Þó ég sé heilagur, þá bý ég líka hjá manninum, segir hann. Þó ég búi á háum og helgum stað, þá bý ég líka hjá þér. Hjá manninum og það af ástæð hann vill búa hjá okkur til þess að lífga manninu til að gefa honum líf hann vill gefa þér líf hann vill gefa mér líf það segir einmitt í orðinu að hann taka stein hjartað og gefa okkur hjarta af hold og blóði þannig erum við auðvitað að tala hann að tala um þetta andlega því það enginn sem með stein hjarta, en við tölum oftum ef einhver óbúslega kaldlindur eitthvað minn og tilfinninga snöður að manni finnst og kærleiks snöður þá sé hann bara með þetta stein hjarta bara en Guð vill gefa okkur hjarta af hold og blóði, andlega talað alveg eins og að líka eins og hjarta vöðvinn okkar þannig að en Guð býr ekki bara hjá okkur Hann býr í okkur. Í gamla testamentinu þegar við lesum hinna ýmsu kappa sem okkur finnst alveg bara vau, þvílíkar hetjur. Þau höfðu ekki heilagan anda í sér en heilagur andi var sannlega með. En svo kemur Jesús Kristur og við þekkjum auðvitað frásöguna það mörgir allavega af sem að lýsir hvítasunnudegi þegar hann sendir okkur heilagan anda þá kemur andinn í okkur og býr hið innra með okkur og við lesum einmitt í Korinthbréfinu að við séum mustir, ég líka með okkar séum mustir

sé heila sanda maður ekki sé kannast við þetta vers og viljum að skoða þetta mitt hérna á eftir en að Guð gefur okkur líf hann vil gefa þér líf ef þú upplifir þannig ef þið líður þannig að bara eins og lífi sé bara einlega búið það sé þetta sé ekkert líf þá þarftu að snúa til Guðs ef þú ekki gert þannig þegar Guð vill gefa líf og það ekkert venjulegt líf hann segir að sé líf í fullri gnægð hann Guð og hann ennþá Guð og hann ríkir, það ekkert breyst það ekkert sem kemur honum á óvart hann að við skulum bara stóla á hann og leita til hans höldum áfram hérna þegar hún Filippa Hanna búin að syngja fyrir okkur lagið You're Still God

Þú ert að hlusta á lindina, það þáttur nýtt skref sem í loftinu. Þarna heyrðu við hana Filippu Hönnu syngja You're Still God. Ég heiti Benny og við höfum verið að tala þetta að það Guð sem lífgar. Hann lífgar hjarta okkar, hann lífgar anda mannsins og hann býr ekki bara hjá okkur eins og ég talaði um áðan, heldur í okkur. Þannig að hann ef að við erum eins og hús, þá býr hann í húsinu, ekki bara við húsið fyrir utan, ekki að tjálta bara í garðinu fyrir utan, heldur hefur hann komist inn og hann ekki gestur, hann íbúi. Hann á heima þarna. Og Jóel, þriðja kafla, fyrstu versin, segir, en síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar munu drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum útella anda mínum. Og þetta mens að sama vers getum við lesið í póstulasögunum þegar Pétur tekið til máls og bendir fólki á þegar það var allt undrandi yfir öllum þessum tungumálum sem að póstularnir og lærisveinarnir voru að tala. Að þá bendir Pétur henni má að þarna sé að rætast og veit ég held að þetta eigi meira sig eftir að rætast enn meira því að á þessum tíma sem við erum á núna að það eigi eftir að koma enn ein andans útelling og við höldum upp á hvítasunnu á hverju ári og og minnumst á já, það sem að þegar heilagum anda var útelt Þannig að þá rættist þetta ritningavers á hvítasunni þegar við eignumst, það segja þegar við eignumst heilagan anda, þá rættist þetta ritningavers og við urðum eiginlega einn andi með Guð eins og segir í fyrra Korintherbréf 6, 17. Ég hef lýst þessu áður en þessu mun að hafa heilan anda og skýrast í heilum anda. Ég var ekki að skilja þetta almennilega. Af því að þegar þú segir bara Jesús, drottinn Jesús, komdu fyrir geðu mig, syndu mér og komdu hjarta mitt, þá það heilagur andi sem kemur hjarta þetta. Af því Jesús á himninum, en heilagur andi hér á jörðin, það hann sem kemur hjarta þetta. Þannig að þú ert með heilagan anda hið innra. En svo þetta skýrast í heilum anda og við getum einmitt lesið Í Jóhannesarguðspjalli talað að Jésús sagði meðtakið heilagan anda og svo blés hann á þeir, eða andaði á þá. En þeir voru ekki skýrðir í heilagum anda, svo liðu einhverjir dagar og þá skýrðust þeir í andanum. Og Guð benti mér einu sinni á líkingu einlega, munin á þessu. Mér finnst það bara svo flott, mér svo gaman þegar Guð talaði við mig og benti mér á okkur svona. Ef þegar þú ert að byggja hús, Það setur inn í veggina alls konar, þú veist, það eru leiðslur af því að þú vilt geta kveikt ljós. Þannig að það eru leiðslur í veggjunum, það rafmagn komið á, en það myrkur í húsinu þínu. Svo ferðu, gengur á takkanum, ítur á takkan og kveiki ljós. Voilà. Það munun. Það er myrkur í húsinu þínu, en rafmagnið til staðar, það allt til staðar. Sem þarf til að kveikja ljósið. Það að vera með heilagan anda hinn innra með sér. Svo skýrist maður í heilagum anda og búm, þú kveikir ljósið. Þetta svolítið svona, það eins og maður sé þá voru maður að virkja kraftin. Það það sem að gerist, krafturum virkjast hinn innra með okkur. Og ef þú ert ekki skýrður í heilagum anda eða skýr, þá bara hvetji þið til þess að sækjast eftir því og biðja drottin að skýra þig í heilagum anda. Það segir í síðar að Korintherbréfi þriðja kafla að það andinn sem lífgar þannig að hann gefur líf og þegar við erum svona einn andi með guði sem raunveru, já ég skil það alveg því þegar heilagur andi kemur inn í okkur og hið innra skilið þá erum við, já minn andi og guðs andi bara þarna saman einn andi saman það gerir okkur samt ekki að guðum

en við höfum þennan sama kraft við höfum þennan kraft sem að Jesús Kristur hafði þetta sami andinn og Jesús Kristur hafði sami heila andinn sami krafturinn og reisti Jesús Krist frá dauðum býr í okkur ég veit ekki hvort við séum að ná upp í þetta almennlega en vá, því lít ha í Jóhannesguðspjalli þetta síðasta vesen

hann. Til hans, þetta hérna sem ætla að undirstreka, dáttu vel eftir, til hans munum við koma og gjöra oss bústað hjá honum. Þannig að hver sem elskar Jesú, varveitir hans orð, faðirinn elskar hann og þau koma og gera okkur bústað í honum með sínum heila anda. Og þetta þrír einn guð, þannig að þeir eru ég veit ekki hvort að maður getur almennilega útskýrt þetta, þetta þeir eru bara saman þannig, getum við sagt svo þó svo að við sjáum fyrir okkur að Jesús, já, Guð, já, þeir eru á himninum, heil og randi hér á jörðinni þeir eru samt saman þannig að auðvitað erum við að byggja, við erum að tala við drottinum við erum að tala um almóttu og um Guð við byggjum í Jesú nafni og það heil og randi sem fer af stað og vinnum verkið Amen Linda Kirkja Og Siggi Ingimars eru hérna á ferðinni. Lokin á upphafinu. Þannig að núna bara upphaf.

Já, komið í sæl og blessu öll sem Herbjörg Guðmundsson heiti ég. Lindin hefur blessað mig á stórkostlegan hátt frá því ég fór að ganga með Guði og tónlistin sem flutti hún er jákvæð og uppbyggjandi og það birt á gleði í því sem að Lindin að gera og við þurfum sterka og góða kristilega útastöð og ég bið alla sem þarna úti endilega reyni að láta eitthvað að hendi rakna til að styðja hana frábæra rekstur því að þetta svo mikið blessum fyrir þjóðina, fyrir landið okkar og okkur öll að hafa svona stöð í landinu.

Það var að Jeremy Camp, lagið I Still Believe, syngjandi hérna á lindinni. Í þættinu mitt skref, ég heiti Benny og mér langar að lesa eitt ljóð. Ég hérna með bókina Glóð, höndunum þetta ljóðabók eftir hana Þórdísi Klöru Ágústdóttur, bók sem hún gaf út 2025 og hér ljóð sem heitir Jesús minn og það svona. Þú býður mér í blíðan faðminn þinn sem barð þitt hér ég besta skjólið finn í faðmi þér sem friðar huga minn. Þar hlustar þú á hjartans bænamál, þá barnatrú sem býr í minni sál. Ég skynja nú og neistin verður bál. Þitt barn ég þú blessar huga minn. Í hjarta mér býr helgur andi þinn. Á leið með þér ég lífsins tilgang finn. Og í kjölfæri þessu þá ætla bara hljómsveitin Casting Crowns að flytja fyrir okkur lagið Only Jesus.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Já, það er Jesus sem að skiptir öllu máli. Það er hann sem að fólk á mun eftir honum. Það skiptir ekki máli hvort það man eftir okkur eða ekki. Það á mun eftir honum og það náttúrulega dásanlegt að maður getur skilið eftir þessi já, ef að verkin okkar benda bara á hann og við getum skilið það eftir. En hér ljómsinni Sanctus Real, þau ætla að flytja fyrir okkur næsta lag sem að heitir Promises.